Den har så svårt, jeg var bons i mon nett. Da man jo komme, den heder man. Et røst hos og kølle, es hun blivt da ballermann.